0: Hello, Scabby, let it go.
1: Hai schon's gewusst, jena Gitarra, Axelophon, Gusk, Juskan ja miestem a hotto. Danskas Pihuaka, Tina Deko, venazimis me Konzert will Lipsko. Na temu wot Brunicua ho regiona, gsakituanskemu miestnu, geike wujice, ve wujice, jeso cera velene, diskutuao. Teno zastuperia, sakituansko wubjaka zjaska, anedischeho generalno majora wujska bie, Dürbime bötsch przyhotowani na wojnu. Niemske wojsko planuje schak strażny bataljon we Niedzichowe, we polskich Bolesławiecach, a nastane tam wulke zakitowaniszczo kraja USA z mienem Fort Trump. Haj we wukodze so tuż to hiba, a mocy so mobilizuja za zakitowanski pad. Jeso tež vo zranenych, vo mortvorečovo, haj vo vojne, na kotruž so hotujeme, abo v kotreši že davno sme. Bieše to čera z Džela Ketro čivo diskusia veljene, a mate džisvo, ki je po zariadovanju nekotre menina zapopadnal.
2: Zo so te menina jara kontroverzne, a deso je kusuboša zavirastom, pojnenu je prajč kujždoma niže praje, ale niče so šo praje.
3: Što vam na przykład strach čini?
2: Zo se snano přejara do jedno smira, jedno je šlada.
4: Haj, ja se mudriša von, dokež ja to tak vidžu, zo to za našu regionu jedno šansa jo.
5: Za mne by to popohom jasne, zo buďa jo kontroverzne diskusie nastać, dokež je to jedna tematika, kiž vizo nejo tak celé jednova. Also ja sem wieso tež za to, zo so my škitame před tajke situáciu, to je celé jasné. Ale što ešte mi dženca trochu povahu je tuto mít na to, što môže jen činč, zo to docela nenastane, zo môže jen takrec tuto diference mes tými krajami zase otvoriť, zo so jen zase dojedno, zo jen do diplomatie šinče. Tuto dýpk so dženca docela nejo obrečal. To je mi kus povahu.
6: Ja meni, to je važne, za so informuje přes ekspertov, kotrež v tem procesu nutska su, a tiež to rozsudy tvoria. Za ľudnosť husa došť, vy ste veci hýdak vidí, to je tiež normál, a tohle je to važne, zo jen meso burči.
7: Also jen jo putno, zo sú te minina jara šelakore, što ešte nastupa, što ešte mi, v osobinstvene gešine, svo zain druje musle, se sobu za, no, jen te hinak jemo vidí, vo druje steniša, ha jo putno, zo tla, môže im prajíč nekak posta, sú te minina jo rozžilne, što ešte v sovietsku nastupa.
8: Či referenča, Britku, mejachu, Obože, jara dobrú fachovú kompetenciu sú tie jara dere s tými prašinami vopkáželi. Ja som musel svojho môžu, že jara dere čuť, ako zareadovali sme mu přes túto dobrú rezonancu jara vesový a cukonek, až je tu večer bežal v jarine.
1: Velene je čera niže 50 hostči na tému od Brunicu regiona k zakituanskému miestnu, kajke je vujče ve Vúžice diskutovalo. V nadoku MIT Budešin a CDU skupinu zahradnisko zjazka pri kloštorskej vode je so zaredovanie organizovalo a prevedlo a Matej Gisvok je nekotre menenia večera zezbíral. 6 hodin štonače je.

0: можна сво.
1: Makito Marling ze Slepoho.
2: Dyrbis dženca ešte zvierata morič? Přeco viac ľudí je vegetarisce abo vegane žive. Chceďa zvierata škýtač, popsvety pomač, abo stroša živý byč. Tohodla prašam so, dyrbis dženca zcua ešte zvierata morič, zo by so zeživil? Biblia nedá na to jednohu vodmohu. Miasova jič so nezakaza. Jezus sam rybu je. A tež na druhých místnach Biblie naspomňa so miaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Človek má so vonie starač. To reka zo prevozme zamujitošť za zvierata a scúva za cuvú stvobu. Dženca sme inak živí. Viele ľudí môže so tež bez miasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske alebo vegane živenské vášne. Druzy jedža dále miaso. Čívaja pak na to, že sú so zvierata po možnosti dere žiažili. Snano nenže tohodla jenož vo prašne, hač smieš miaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžiš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, zo máme tiež v príchodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole prajky to Marling ze Slepoho, na doku a zamovitosti Srbsko-evangelsko-vosadno zjazka.

0: svetomi štastva kopajnce. Máme aktuálne stav Austrijska, Jordaniska, ci jeden za Austrijsku.
1: Polícia z G.
2: V Budešinje sú neznači hižo štvortke z obkoda viacere inteligentne časniki, abo tak mienované smartwatches pokradneli, škoda vúčinja niede 10 euro. V Slepom sú neznači teledne 9-30-letnú žonu zjebali kriminelni v obstarauchu si přístup na jej konto a vodzbenich u niede 4 euro kriminálna služba pat dále přepetuje. V Vojerecach sú konc týdženia paduši kolesu popuču byli oni zadobichu sodopince viace svojbného domu na Löfflerovej a pokradnechu z neje e-bike vyhodnoče nimale 5 000 euro. Tež ve Kamencu sú paduši minené dny popuču byli, tam zadobichu so do garáže na ježovským polnym puču, sobu zali sú zimské vobruče a kanisto z nimale 40 litrami dízla, rubizna má hodnotu nimale 2 000 euro. A v Budešine na Velečanske, tam je zastojník ponžilu šiponiu vočoku Audia v obkečbovau, kýž by kytro seklojče popuču a je svoje auto vulko myslené nedom na dvemaj parkovanišča maj odstajva, dokýž nebe policist v službě zavolava von svojich kolegov vo pomoc. Des vistčichu, zo je žona trošku vúboko do šklenčky poladava, test huda, zo mieša ona nešto viac ač 2 promily alkohola vykrie, tak zavistčichu jeznú dovolnosť, kajštež kľúče za auto.